0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Едно лято. Едно радио. Радио 1.